Ankila zoro harami kirintin da so wannan da kan yesterday gozin daraso kirinu ankila mita biscuits kunu da uwa fellanzu FM tumaidin landa duli tukuri harama nzu ade.